0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। के खुद अल्लाह रब करीम और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद रब्बिल आलमीन। आई टोरंटो डिस्क के गिरदनवाह में मगरिब की अजान का वक्त 8:51, कल सुबह फजर की नमाज का वक्त शुरू होगा 4:20, तलुए आफ्ताब 5:58 पर। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दौलत खर्च करते रहो, रोको मत, हो सकता है कि अल्लाह कहीं तुम पर भी दौलत के दरवाजे बंद ना कर दे। 24 जुलाई है आज, 9 सफर मुजफ्फर, फ्राइडे जुमतुल मुबारक का पाक बाबर का दिन, रोशन दिन, +25 तक पहुंचता दर्ज हरारत। कल अब्र आलूद मौसम की पेशगोई है, 25 मैक्सिमम टेम्परेचर, जबकि संडे बारिश का इम्कान है, मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। ऐसे में रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के साथ अरशद भट्टी के साथ और सबसे बढ़कर आपके साथ साथ हमारा और आपका साथ रहेगा अब से 8 बजे तक। स्टूडियो में जिन्हें हमारे साथ मरियम है, आप सबकी सेहत सलामती तंदुरुस्ती और खुशहाली की दुआओं के साथ यही दुआ के जिंदगी के इस सफर में हमारा और आपका आवाज़ का जो रिश्ता यूं ही कायम रहे। जहाँ जहाँ मेरे छिर पैर सामीन हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, ख्वाहिश रोजाना की तरह आज भी कि आप सबकी आवाज़ हमारी आवाज़ में शामिल रहे। तरीका बहुत आसान है, प्रोग्राम के दौरान हमसे रबते में रहा कीजिए, रबते के नंबर 416-593-0003। अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस की तफसील ज़्यादा मौसर तौर पर सामीन तक पहुँचे, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो में एडवर्टाइज करके आप यकीन दुरुस्त फैसला करेंगे। 416-300-5600 इस नंबर को अपने पास महफूज कीजिए, जब फुर्सत मिले हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपकी तरक्की में इंशाल्लाह माविन साबित होंगे। 416-300-5600। न्यूज़ हेडलाइंस आपके लिए पेश करेंगे, कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस वानी पेश किया करती हैं, तफसीली खबरें 7:30 बजे आपके लिए पेश करेंगे। फ्राइडे है, टॉक शो आज हम नहीं करेंगे, खबरें अलबत्त 7:30 बजे आपके लिए पेश की जाएंगी। तो आइए सुनते हैं हेडलाइंस।
1: न्यूज के लिए मैदान दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861। पेश खिदमत है अब तक की खास खास खबरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान मुजाकरात के लिए तो संजीदा है, डील के लिए नहीं। साथ ही सदर ट्रंप ने चीन और रूस को ईरान के खिलाफ जंग से दूर रहने का मशवरा दिया है। ओमान का मुजाकराती वफ्द तेहरान पहुंचा है। जस्टिस बाबर सत्तार को 30 रोज में सरकारी घर खाली करने का नोटिस। अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। सऊद शकील की टीम में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट कल शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 29 साल की खवातीन में डायबिटीज केसेस में हैरान को इजाफा देखने में आया है। वफाकी हुकूमत का फौरी तौर पर गंदम दरामद करने का फैसला। यमन के हौसियों की बहरी नाकाबंदी के बावजूद चीन के 2 सुपर ऑयल टैंकर्स आबनाए बाबुल मंदब से बाखैरियत गुजर गए। आज रात 12 बजे के बाद जीटी और उसके गिरदनवाह में गैस प्राइसेस में 3 सेंट फी लीटर इजाफे का इम्कान है। ये थी अब तक की खास खास खबरें, तफसीली खबरें सुनिए 7:30 बजे।
2: Good evening, you're listening to Radio Pakistan Toronto. This is me, Ivani, with local updates. A car hits pole and flips over in Mississauga, injuring 2 people. Human trafficking investigation leads to dozens of charges, multiple arrests in Halton. Second suspect arrested in 2023 Mississauga homicide of a delivery driver. Firegut's home under construction in Etobicoke. Ontario Premier Doug Ford approval rating drops while Ontario Liberals take the lead. Service adjustment on multiple GO Transit lines up express this weekend. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस वानी आपके लिए पेश कर रही थी। आप सुन रहे पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। गैलेक्सी इंटरनेशनल एक्सचेंज का आज का रेट है 196 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर लीजिए, वहां अकाउंट नहीं है, कैश बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए, gondarbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 196 रुपये। कॉल कर लीजिए 905-306-0000 905-306-0000। آج فرائیڈے ہے، اسلامی قدروں کے پروگرام روشنی اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ انجم قریش صاحب اسکرین گیم کے والے سے گفتگو کرتی ہیں اور آپ کو مڈا فرنیچر لیے چلیں گے، پون مڈا صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے، کچھ اور اسپانسر سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے، اور تفصیلی خبریں آپ کے لیے 7:30 بجے پیش کی جائیں گی۔ اور بھی کچھ موضوعات ہوں گے ہماری اور آپ کی باتیں، لیکن یہ سب کو سننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے اب سے 8 بجے تک۔ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم اسلامی قدروں کے پروگرام روشنی سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قدروں کے پروگرام روشنی میں آج ہم ملاقات کے آداب کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسلامی تعلیمات میں ہر عمل کے حوالے سے احکام موجود ہیں۔ ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے سے استقبال کیجیے، مسرت اور محبت کا اظہار کیجیے اور سلام میں پہل کیجیے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ سلام اور دعا کے لیے ادھر ادھر کے الفاظ نہ استعمال کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ السلام علیکم کا استعمال کیجیے۔ موقع ہو تو مسافہ کیجیے، مزاج پوچھیے، مناسب ہو تو گھر والوں کی خیریت بھی معلوم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ السلام علیکم بہت جامع ہیں، اس میں دین و دنیا کی تمام سلامتیاں اور ہر طرح کی خیر و عافیت شامل ہے۔ یہ بھی خیال رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسافہ کرتے وقت اپنا ہاتھ فوراً چھڑانے کی کوشش نہ کرتے، انتظار فرماتے کہ دوسرا شخص خود ہی ہاتھ چھوڑ دے۔ جب کسی سے ملنے جائیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائیے، میلے کچیلے کپڑوں میں نہ جائیے، اور نہ اس نیت سے جائیے کہ آپ اپنے بیش بہا لباس سے اس پر اپنا روب قائم کریں۔ جب کسی سے ملاقات کا ارادہ ہو تو پہلے اس سے وقت لے لیجیے۔ یوں ہی وقت بے وقت کسی کے یہاں جانا مناسب نہیں، اس سے دوسروں کا وقت بھی خراب ہوتا ہے اور ملاقات کرنے والا بھی بعض اوقات نظروں سے گر جاتا ہے۔ جب کوئی آپ کے یہاں ملنے آئے تو محبت آمیز مسکراہٹ سے استقبال کیجیے، عزت سے بٹھائیے اور حسب موقع مناسب خاطر تواضع بھی کیجیے۔ کسی کے یہاں جائیں تو دروازے پر اجازت لیجیے اور اجازت ملنے پر السلام علیکم کہہ کے اندر جائیے۔ 3 بار السلام علیکم کہنے کے بعد بھی کوئی جواب نہ ملے تو خوشی خوشی واپس لوٹ آئیے۔ کسی کے یہاں جاتے وقت کبھی کبھی مناسب تحفہ بھی لیتے جائیے، تحفہ دینے دلانے سے محبت بڑھتی ہے۔ جب کوئی ضرورت مند آپ سے ملنے آئے تو جہاں تک امکان ہو اس کی ضرورت کو پورا کیجیے، اگر اس کی ضرورت پوری نہ کر سکیں تو پیار بھرے انداز میں منع کر دیجیے، خامخواہ اس کو امید نہ دلائے رکھیے۔ اور اگر آپ کسی کے یہاں اپنی ضرورت سے جائیں تو مہذب انداز میں اپنی ضرورت کو بیان کر دیجیے، پوری ہو جائے تو شکریہ ادا کیجیے، نہ ہو سکے تو سلام کر کے خوش خوش واپس لوٹ آئیے۔ ہمیشہ یہی خواہش نہ رکھیے کہ لوگ آپ سے ملنے آئیں، خود بھی دوسروں سے ملنے جائیے۔ آپس میں میل جول بڑھانا اور ایک دوسرے کے کام آنا بڑی پسندیدہ بات ہے۔ ملاقات کے وقت اگر آپ دیکھیں کہ ملنے والے کے چہرے یا کپڑوں پر کوئی تنکا یا کوئی اور چیز ہے تو ہٹا دیجیے، اور اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کرے تو شکریہ ادا کیجیے اور دعا دیجیے، اللہ آپ سے ان چیزوں کو دور فرمائے جو آپ کو ناگوار ہیں۔ رات کے وقت کسی کے یہاں جانے کی ضرورت ہو تو اس کے آرام کا لحاظ رکھیے، زیادہ دیر نہ بیٹھیے، اور اگر جانے کے بعد اندازہ ہو کہ وہ سو گیا ہے تو بغیر کسی کڑھن کے خوش خوش واپس آ جائیے۔ چند افراد مل کر کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو گفتگو کرنے والے کو گفتگو میں سب کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ گفتگو میں اپنی امتیازی شان ظاہر کرنے، اپنی اہمیت جتانے، اپنے ساتھیوں کو نظر انداز کرنے اور مخاطب کو صرف اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے سے سختی سے پرہیز کیجیے۔ پروگرام کے سلسلے کو یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی رائے آپ ہمیں 416-593-0003 پر دے سکتے ہیں۔ خدا رب کریم ہمیں اپنی زندگیاں احکام الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
0: ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 FM 24 گھنٹے ہمارے نشاد ریڈیو پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں۔ فیس بک پہ ہمارے پیج ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سے لائک کیجیے، ٹیون ان پہ پروگرام اویلیبل ہے۔ فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے بھی ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی ہمارے نشاد دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ سٹور پہ جا کے ٹائپ کیجیے ٹورنٹو 360 ٹی وی۔ ریئل اسٹیٹ کے والے سے کوئی سروس چاہیے، ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے، کال تالا بھٹی 647-295-7861۔ گھر خریدنا، بیچنا، لیز کرنا، سائن کرنا، نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہو کال کر لیجیے۔ اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے، جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی۔ 647-295-7861 تالا بھٹی کے رابطے کے نمبر ہیں۔ ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 FM کون سے بریک لیں گے، پروگرام میں واپس آتے ہیں، اسٹے ٹیون۔
4: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو۔ دل سے دل کا
1: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ الکرم جیولرز، اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں، آج ہی ہمارے مسیساگا رجوی کے اسٹور پہ تشریف لائیے۔ الکرم جیولرز، جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے بہترین سیٹس۔ شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے۔ آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز، 3465 پلاٹینیم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا۔ 9058280009، اٹس 9058280009۔ یو لاگ ان ہو alkaramjewelers.ca۔ الکرم جیولرز۔
5: ہیلو ایوری ون، مائی نیم از احسن الحفیظ اینڈ آئی ایم یور اونٹاریو لیبرل کینڈیڈیٹ ان اسکاربو ساؤتھ ویسٹ۔ When I immigrated to Canada back in 2002, I chose to make Scarborough my home. Back then, life was affordable, but today it is not. Scarborough deserves better, and I will fight for a more affordable Scarborough. Visit votehafiz.ca to learn more.
6: This ad has been authorized by the CFO for the Scarborough Southwest Provincial Liberal Association.
1: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf sahab ya Nabeel Ashraf sahab se raabta kijiye. 416-466-8782 416-466-8782 ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس 921
7: بی ایم کے برنگز یو دا ہاٹسٹ ساؤتھ ایشین فیسٹیول آف دی ایئر درہم سمر فیسٹ 2026 پریزنٹڈ بائی ٹی ڈی بینک گروپ ڈے 1 فیچرنگ راک سٹارز علی عظمت اینڈ مصطفیٰ زاہد آن آگسٹ 22nd ڈے 2 برنگز یو انفرگیٹبل قوالی نائٹ بائی سر ساگر آن آگسٹ 23rd with free parking and free admission at Ajax Downs 50 Alexander's Crossing, Ajax, Ontario. Enjoy kids activities and indulge in delicious South Asian cuisine. For sponsorship or vendor opportunities, visit www.bmkevents.ca or call 416-897-1683.